ဒီလေးဝိဘင်ငင်းကမိလေးရဲ့စင်သားရှိမဲတမိအတွက်ပင်သာကြည့်တွေးလို့